0: آپ نے جو یہ باتیں کی, غزل کی بات کی, لیرکس کی بات کی, آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں, یہ ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی.
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ بھی نہیں,
0: فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا. باوجود اس کے آپ وہ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیویٹی کہتے ہیں, دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا, ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں جس کو
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے, دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر آپ نے جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی, اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے. آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر, اس کے کانوں کے دھونی کو سن کر آپ کا انگ ڈانس کرنے لگتا ہے, وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں. میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں, میں جو تھاٹ ہے جو سوچ ہے اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں, لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا, کیونکہ مجھے آ کر بولو گے کہ ابھی وہی چیز واپس کر تو مجھے یاد نہیں رہے گا. لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر سے اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا, کیونکہ کچھ چیزیں اچھی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں. تب اتنا دھیان نہیں تھا کہ کیمرا بھی لگا سکتے ہو اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. اس زمانے میں میں اپنے اسسٹنٹ پر زیادہ نربھر کرتا تھا, تو میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا اور میرے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ میں ڈانس کرتا تھا وداؤٹ میوزک. اور پھر میں سوچ رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کون سے میوزک پہ اچھا لگے گا. پھر میں میوزک کو سنتا تھا, بولتا کہ یہ میوزک مجھے انسپریشن دے رہا ہے. تو اٹ واز آلویز ہاف ہاف. پہلے میں آگے بڑھتا تھا, اپنا کچھ کرتا تھا تاکہ وہ حاوی نہ ہو جائے مجھ پر, اور پھر میں میوزک کو سنتا تھا اور پھر اس کو کمبائن کرتا تھا. پھر لفظ کبھی کبھی جو الفاظ جو ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو وہ کبھی کبھی انفلوئنس کرتے ہیں ہماری کوریوگرافی میں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی کریٹو لوگوں میں, کہ آپ ایک ہی میوزک کو سن کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کون سا سب سے بیسٹ رہے گا. اس کے لیے آپ کو ایک انٹیلیجنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک سمجھ چاہیے. وہ سمجھ ہوتا ہے اٹس کال این آرٹسٹک انٹیلیجنس, کیونکہ آپ بہت سارے آپشنز ہیں, آپ بہت سارے روپ میں اس کو دکھا سکتے ہو, لیکن کون سا ایک دم صحیح ہوگا, ایک دم سپشٹ ہوگا, ایک دم سکشم ہوگا اور سکشم بھی ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت چیزیں آپ کر سکتے ہیں, بہت لٹرل بھی کر سکتے ہو, مطلب جو آپ لفظ بولا ہے وہی کو آپ دکھا رہے ہو, تو پھر وہ جیسے آپ ڈیف اینڈ ڈم والا ڈانس ہو گیا, پھر وہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم لٹرل آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس کو ایک میٹافورک ایک میٹافورک روپ میں اگر دے سکتے ہیں تو دین اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. تو یو ہیو ٹو یوز یور آرٹسٹک سینسبلٹیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے آپ اسی ایک میوزک یا گانے یا شبد کو صحیح چیزوں کو جوڑ کر اس کو بہت بیوٹیفلی کنوے کر سکتے ہو, اور اس کے لیے چاہیے آپ کو کمپوزیشن ٹیکنیک. اور کوریوگرافی کمپوزیشن از این آرٹ, مطلب جو گانا جو آپ ڈانس کر رہے ہیں اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہے. اگر آپ کی باڈی جھٹ سے ایک اسٹرانگ موومنٹ دے رہی ہے, اس کے بعد آپ پھر سے اسٹرانگ موومنٹ مت کیجیے, ایک تھوڑا سافٹ موومنٹ کیجیے تاکہ وہ ایک لہر کی طرح اوپر نیچے چڑھے. اگر آپ ایک بہت بڑا والا موومنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا والا موومنٹ کیجیے. اگر آپ بہت ہی مطلب اگر آپ ایک بار مطلب 8 کاؤنٹ کے لیے سامنے ہو کے کیمرا کے سامنے کرے تو کئی بار تھوڑا مڑ کے آپ تھوڑا ڈانس کی تاکہ وہ ویژول تھوڑا بدلے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف ویژول اینڈ ہاؤ یو آر یوزنگ اسپیس. جو اسپیس ہے آپ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور آپ کا انگ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور وہ کیا جو آپ کر رہے ہو وہ میچ کر رہا ہے میوزک اور شبدوں کے ساتھ. یہ ایک الگ سائنس ہے, یہ ایک الگ ودھی ہے جاننا کہ کیسے کرتے ہیں, اور اٹس کالڈ دی آرٹ آف کمپوزیشن. یہ جھٹ سے نہیں آتا, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور پھر جا کے آپ بہت ہی جب پریکٹس کرتے ہو اور بہت دماغ لگاتے ہو, کئی بار اندر سے آ جاتا ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ صحیح آ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو فنل کرنا پڑتا ہے, اس کو ایک ایسنس میں مطلب اس کو ایک ریڈیوس کرنا پڑتا ہے,
0: چھاننا پڑتا ہے.
1: That's the word I was searching for. تو اس کو چھاننا پڑتا ہے تاکہ وہ صحیح ماترا میں زیادہ نہ ہو نہ کم ہو. اس کی جو سمجھ ہے یہ بہت فائن انٹیلیجنس ہے.

0: موضوع بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک بھر کے شہریوں میں غیر معمولی بیداری اور دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ خلا، جوہری توانائی اور جدید ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں نے عالمی سطح پر ملکی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ ان حصولیابیوں سے پیدا ہونے والے اعتماد نے مقامی ٹیکنالوجی کی ساخت میں اضافہ کیا ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد ٹیکنالوجی کے شراکت دار کے طور پر۔ ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: مہاراشٹرا کے سولاپور ضلع میں آج دوپہر پیش آئے ایک حادثے میں بچوں سمیت 8 عقیدت مندوں کی اس وقت موت ہو گئی جب انہیں لے جانے والی ایک پک اپ گاڑی سڑک کے کنارے کھائی میں گر گئی۔ یہ حادثہ ملاشیرس تعلقہ میں مہاسون پنڈھرپور پر واقع تندل واڑی کے قریب پیش آیا۔ عقیدت مندوں کا تعلق پنڈھرپور تعلقہ کے رجنی گاؤں سے ہے اور یہ سب سدھناتھ مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے پنڈھرپور منتقل کیا گیا ہے۔ اس دوران مہاراشٹرا کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے اس المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ عمان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بھارتی پرچم بردار تجارتی جہاز ویراٹ 1 کے تمام 14 بھارتی عملے کے افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اس جہاز کے انجن میں عمان کے ساحل کے قریب خرابی ہو گئی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ عملے کے افراد محفوظ ہیں اور صحت مند ہیں، انہیں دوسرے جہاز ایم وی جبل علی 9 پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے مزید کہا کہ عملے کے افراد ممبئی کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آج کہا کہ بھارتی باشندے نشانت اتھنم کے سے متعلق عمان کے مقامی حکام، بندرگاہ کے حکام اور جہاز رانی کمپنیوں کے ساتھ فعال طور پر تعاون کر رہا ہے۔ کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے افتتاحی میچ میں برمنگھم کے ایجبیسٹن میں بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 5 اوورز میں ایک گیند میں ایک وکٹ پر 40 رن بنا لیے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں امریکہ کے ہیوسٹن میں گروپ ای کے میچ میں جرمنی کا مقابلہ کوراساؤ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق کلاس میں گروپ ایف ایک کے میچ میں دوسرا مقابلہ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی۔ دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے۔ عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: brought about with the change of regime a few months ago.

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔